0: 22 МГц вещанию, 2005 СВЛ на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.

0: туда еще не было.
1: Радио с капсулой. Let's go.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Show 'em. This boogie's in my soul. Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0

0: 06 98 48 272.
1: 120 MHz.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį spalio 10-osios horoskopai. Avinas. Mažiausiai laukite likimo malonį ir būsite maloniai nustebinti. Nors optimizmui pagrindų iš tiesų nėra, tačiau kai kurie teigiami įvykiai atneš naudos jums ir jūsų artimiesiems. Jautis. Žymiai daugiau dėmesio kreipiama į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas, susitvarkyti ypač dokumentus buitį. Didesnis dėmesys kreipiamas sveikatos palaikymui. Dviniai. Kuo veiklesni būsite, to geriau jausitės. Atsiribosite nuo bet kokių avantiūrų ir niekam neleisite brautis į savo asmeninę erdvę. Būkite ypač dėmesingi meilės reikaluose, labiau branginkite, ką turite. Vėžys. Pasidavę didesnėms ambicijoms, išjudinsite rodos nepajudinamus ledus. Galite sulaukti palankių žinių ar sprendimų iš užsienio partnerių. Sena kova su kolega šiandien gali virsti atviru konfliktu. Liūtas. Darbe bus vis dar daug neišspręstų problemų. Suplanuokite darbą taip, kad liktų laiko konsultacijoms, papildomai veiklai. Nepalankus metas planuoti keliones, bendrauti su užsieniečiais. Mergelė. Bendraudami su mažai pažįstamais žmonėmis, laikykite saugaus atstumo. Neturėtų peržengti ribos ir tapti pernelyg atviriems, draugiškiems, familiariems. Galite sulaukti naujų darbo pasiūlymų, kurių neturėtų vertinti labai rimtai. Svarstyklės. Žymiai daugiau dėmesio teks kreipti smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas, susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Didesnį dėmesį kreipkite sveikatos palaikymui. Skorpionas. Šiandien galite atsipalaiduoti ir pasielgti taip, kaip paprastai nesielgiate. Net jei pakeisite savo sprendimą ar nuomonę, pasaulis nesugriūs. Nepamirškite tik aplinkiniams sakyti komplimentų ir juoktis savo žavi juoku. Šaulys, būsite itin iškalbingi, be to iš tiesų turėsite ką pasakyti pasauliui. Jūsų minties polėkį ir kalbos grakštumą išmanantys žmonės tikrai vertins. Politikams ir pedagogams itin sėkminga diena. Ožiaragis, į šiandienos įvykius verčiau žiūrėkite rimtai, nors jie ir keltų jums nevaldomą juoką. Juolab, kad savo lengvabūdiškumo padarinius netruksite pajusti. Vakare nemaloniai nuteiks artimo draugo ar vaiko poelgis. Vandenis, turėtumėte būti itin apdairus ir atsargus. Didelė tikimybė, kad pridarysite kvailų klaidų, už kurias teks atsakyti kaip už rimtą prasižengimą. Narežuvys, šiandien jums visomis įmanomomis priemonėmis trukdys atlikti savo darbą, o paskui priekaištaus, kad nieko nespėjote ir apskritai nesusidorojate su pareigomis. Reikalas gali baigtis skandalu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai spalio 10-ąją. 1789-aisiais daktaras Giljotenas Prancūzijos nacionalinės konstitucinės asamblėjos posėdėje pasiūlė nuteistųjų numarinimui naudoti specialų įrenginį, vėliau pavadintą jo vardu Giljotina. 1795-aisiais Jekaterina II paskelbė Šiaulius valstybinio apskrities miestu. 1922-aisiais išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos Seimas. 1933-aisiais Jungtinės Amerikos valstijose pradėti pardavinėti pirmieji pasaulyje skalbimieji milteliai. 1975-aisiais Elizabeth Taylor ištekėjo šeštą kartą. 1978-aisiais du grupės Aerosmith muzikantai Steve'as Tyleris ir Joe Perry's buvo sužeisti, kai jų koncerto Filadelfijoje metu į sceną buvo mesti sprogmenys. 1987-aisiais Thomas McLean'as perplaukė irkline valtimi Atlanto vandenyną per rekordiškai trumpą laiką – 54 dienas ir 18 valandų. Nuo 1992-aisiais grupės Guns N' Roses gitaristas Slash'as vedė René Suran.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Muzikinė data spalio 10-ąją. 1994-aisiais Londono teisme pradėta nagrinėti su įtarimo autorinių teisų pažeidimu susijusi byla. Joje atlikėjas Shaggy buvo kaltinamas savo hite O Caroline, neteisėtai nukopijavęs Prince Buster dainą. Bylą po dviejų savaičių laimėjo Shaggy.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.

Radijas Kapsai. Muzikinė daina. 1994-aisiais buvo išleistas grupės Bon Jovi populiariausių dainų rinkinys Crossroad. Apėmęs muzikantų kūrybos metų laikotarpį nuo 1986 iki 1994. Diskas, kuriame yra ir legendinis hitas Living on a Prayer ir super baladė Bed of Roses, tapo bene sėkmingiausiu Bon Jovi muzikiniu projektu. Šį rinkinį pasaulyje įsigijo per 14 milijonų žmonių.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Tai radijos stotis.
3: Kapsai.

0: Tennessee. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 10-ąją. 1731-aisiais gimė fizikas ir chemikas Henrys Cavendišas, atradęs vandenilį. 1813-aisiais gimė kompozitorius Giuseppe Verdis. 1959-aisiais gimė Vytautas Šerėnas, televizijos laidos dviračio šou vedėjas, ekonomikos mokslų daktaras. 1977-aisiais gimė Biplan vokalistas Maksas Melmanas. 1982-aisiais gimė Tadas Klimavičius, Lietuvos krepšininkas, žaidęs Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgirio komandoje. 1987-aisiais gimė Arvydas Šikšnius, Lietuvos krepšininkas. Nuo 1991-aisiais gimė Gabriela Liucija Kilmi, australų dainininkė ir dainų autorė. Ji išgarsėjo 2008-aisiais išleidusi didžiausio pasisekimo sulaukusi savo singlą Sweet About Me.
2: Ay, qué lindo te ves, sentado. Yeah.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį spalio 10-osios horoskopai. Avinas. Mažiausiai laukite likimo malonį ir būsite maloniai nustebinti. Nors optimizmui pagrindų iš tiesų nėra, tačiau kai kurie teigiami įvykiai atneš naudos jums ir jūsų artimiesiems. Jautis. Žymiai daugiau dėmesio kreipiama į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas, susitvarkyti ypač dokumentus buitį. Didesnis dėmesys kreipiamas sveikatos palaikymui. Dviniai. Kuo veiklesni būsite, tuo geriau jausitės. Atsiribosite nuo bet kokių avantiūrų ir niekam neleisite brautis į savo asmeninę erdvę. Būkite ypač dėmesingi meilės reikaluose, labiau branginkite, ką turite. Vėžys. Pasidavę didesnėms ambicijoms išjudinsite rodos nepajudinamus ledus. Galite sulaukti palankių žinių ar sprendimų iš užsienio partnerių. Sena kova su kolega šiandien gali virsti atviru konfliktu. Liūtas. Darbe bus vis dar daug neišspręstų problemų. Suplanuokite darbą taip, kad liktų laiko konsultacijoms, papildomai veiklai. Nepalankus metas planuoti keliones, bendrauti su užsieniečiais. Mergelė. Bendraudami su mažai pažįstamais žmonėmis, laikykite saugaus atstumo. Nederėtų peržengti ribos ir tapti pernelyg atviriems, draugiškiems, familiariems. Galite sulaukti naujų darbo pasiūlymų, kurių nederėtų vertinti labai rimtai. Svarstyklės. Žymiai daugiau dėmesio teks kreipti smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas, susitvarkyti ypač dokumentus buitį. Didesnį dėmesį kreipkite sveikatos palaikymui. Skorpionas. Šiandien galite atsipalaiduoti ir pasielgti taip, kaip paprastai nesielgiate. Net jei pakeisite savo sprendimą ar nuomonę, pasaulis nesugriūs. Nepamirškite tik aplinkiniams sakyti komplimentų ir juoktis savo žavi juoku. Šaulys, būsite itin iškalbingi, bet to iš tiesų turėsite ką pasakyti pasauliui. Jūsų minties polėkį ir kalbos grakštumą išmanantys žmonės tikrai vertins. Politikams ir pedagogams itin sėkminga diena. Ožiaragis, į šiandienos įvykius verčiau žiūrėkite rimtai, nors jie ir keltų jums nevaldomą juoką. Juolab, kad savo lengvabūdiškumo padarinius netruksite pajusti. Vakare nemaloniai nuteiks artimo draugo ar vaiko poelgis. Vandenis, turėtumėte būti itin apdairus ir atsargus. Didelė tikimybė, kad pridarysite kvailų klaidų, už kurias teks atsakyti kaip už rimtą prasižengimą. Narežuvys, šiandien jums visomis įmanomomis priemonėmis trukdys atlikti savo darbą, o paskui priekaištaus, kad nieko nespėjote ir apskritai nesusidorojote su pareigomis. Reikalas gali baigti

0: Reklama. Kokia yra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsulė.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelio rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2006. Madonna, Sorry.
3: Je suis désolé. Lo siento.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radijo archyvų rubrikos. Na ir šiandien čia mes su jumis keliamės labai netoli atgal. Į 2023-osius, kuomet 41-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai Džiazu ir Gamka, viskas puiku.

Šiandien visi tie, kurie yra mano bendraamžiai, turbūt puikiai šią dainą prisimins. Ir vieni užteks turbūt pasakyti pavadinimą. Ir šiandien mes iki 2004-osius, mano minėtosius metus, keliaujam su amerikiečių dainininke JoJo ir jos darbu Leave Get Out. Tai yra singlas iš jos pačios debiutinio studinio albumo, kaip ir minėjau, buvo išleistas 2004-aisiais metais ir ši daina tapo pagrindiniu albumo singlu. Na ir iš karto sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, JAV Billboard Hot 100 pasiekė 12 vietą, antrąją vietą Jungtinėje karalystėje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, taip pat ir kitose Europos šalyse lygiai taip pat jai puikiai sekėsi. Na ir taip pat pateko aišku į geriausių penketuką Belgijoje, Airijoje, Niderlanduose, Šveicarijoje, o taip tais pačiais 2004 metais spalio 25 dieną Amerikos įrašų pramonės asociacija singlui suteikė aukso sertifikatą. Kai singlas pasiekė pirmąją vietą Billboard pop dainų sąraše, esanti JoJo tada buvo tik 13 metų ir tapo jauniausia solo atlikėja moterimi turėjusia pirmąją vietą.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
4: 2019. Ariana Grande, Seven Rings.

0: капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radijo archyvai.
3: Keliaujam tolyn ir pats laikas mums dar kartą apsilankyti radio archyvose. Ir šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Čia turim puikų lietuvišką darbą ir būtent jis debiutavo 41 metų savaitėje. Tai Ieva Narkutė ir Melancholija. Melancholijos

0: vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 60-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Britney Spears, Piece of Me.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras šiandien mes keliaujam į 2001 metus. Ir ten mes keliaujam su pakankamai tokiu liūdnoku kūriniu. Daugelis iš jūsų tikrai prisimins ir filmą, kuriame jį girdėjo. Ir tai yra kūrinys There You'll Be, Amerikos country pop muzikos atlikėjo Taip Hill. Na ir tai yra daina, kurią parašė Diana Warren, o lygiai taip pat daina, kaip ir minėjau, buvo išleista 2001 metų, gegužės 21 dieną, ir buvo įtraukta į Pearl Harboro garso takelį. Kūrinys taip pat pasirodė ir didžiausių Taip Hill hitų albumuose, Where You'll Be ir The Hits. Tai yra daina, kuri tikrai, manau, kad puikiai visiems yra pažįstama. Ir šiaip pirmą kartą buvo pasiūlyta Celine Dion, kuri to atsisakė, nes tiesiog nenorėjo rašyti dar vienos tokios baladės garso takelio albumui. Na ir išleistas There You'll Be tapo aukščiausiai pasirodžiusių singlų Jungtinėje karalystėje, Airijoje, atitinkamai pasiekė 3. ir 4. vietą. Singlas atsidūrė Kanados, Portugalijos, Švedijos topų viršūnės ir pateko į populiariausių JAF ir kelių Europos šalių hitų dešimtuką. Muzikos kritikai teigiamai atsiliepė apie dainą ir jie gavo Grammy nominaciją už geriausią moterų pop vokalinį pasirodymą.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvose šį kartą mūsų kelionė tęsiasi ir mes keliaujame į 2023-uosius. Būtent tais metais mūsų etryje šią 41 metų savaitę debiutavo labai gražus darbas. Ir jūs jį tikrai žino, tai Jubel ir Don't Kill My Vibe.

0: reklama. Marijampolė. Kai o tikro skonio verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2005. Somebody told me.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams pats metas. Šį kartą labai netoli mes pakeliausim, 2023 mus pasitinka. Būtent tų metų 41 metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Pitbull kartu su Gypsy Kings bendras darbas Bandolero.
5: Mr. Worldwide.

0: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Šiandieną rubrika Senas geras mus nukels į 1999 metus, į kuriuos mes keliaujam kartu su britų dainininke bei dainų autore Melanie C ir jos darbu Going Down. Gal iš pavadinimo ir nežino čio kūrinio, tačiau tikrai manau, kad kai išgirsit, suprasit, apie ką čia eina kalba, dainą parašė pati Melanie C, Julian Gallagher ir Richard Stannard, jos debiutiniam soliniam albumui Northern Star, ir jis buvo išleistas būtent 1999 metais. Going Down buvo išleistas kaip Melanie C debiutinis singlas ir tų pačių 99 metų trečiai ir ketvirtį pateko į geriausių dešimtuką Jungtinėje karalystėje, kur tapo pirmuoju jo solinės atlikėjos hitu penketuke. Daina taip pat pateko į 30-ukus geriausio Australijoje ir užėmė 25-ąją vietą. Gal nemilžiniški pasiekimai, bet daina tikrai puiki, tad pasiklausom. Melanie C, 99-ieji ir Going Down.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
4: 2010. Jason Derulo, In My Head.

0: radio archyvai.
1: Galim šį kartą pakeliauti šiek tiek toliau atgal į 2018-uosius ir būtent šie metai mūsų radio archyvuose šį kartą. Pats metas pasižiūrėti, koksgi kūrinys tais metais debiutavo mūsų etrija 41 metų savaitę. O tai buvo Jonas Blue kartu su Lampain ir Lennon Stella Polaroid.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai.

0: Edition Caz Roswell на Сбербара. Радио Статус Капси.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.

0: Radio archyvai.
1: Pasižiūrėkim, kurgi šį kartą mus nuneš radio archyvų rubrika, o šį kartą keliamės į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, mūsų eteryje 41-oje metų savaitėje debiutavo Karina su kūriniu Tau.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes keliamės kartu su jumis į 2000-uosius metus ir tai darom kartu su airių roko grupe U2 ir jų darbu Beautiful Day. Tai yra pirmasis jų 10-ojo studijinio albumo kūrinys All That You Can't Leave Behind. Na, o tų pačių 2000 metų spalio 9 dieną tas kūrinys buvo išleistas kaip pagrindinis albumo singlas. Daina sulaukė komercinės sėkmės ir padėjo albumui turėti ir platino statusą. Na ir tai yra iki šiol vienas didžiausių jų hitų. Kalbant apie teigiamus atsiliepimus, tai tikrai taip, jų daina sulaukė labai daug, tapo 14 grupės singlu gimtojoje Airijoje, taip pat 4 vietą užėmė Jungtinėje karalystėje, pirmąjį numerį Niderlanduose tope, na ir pirmasis vietas taip pat gavo Australijoje, Kanadoje, Suomijoje, Italijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir dar daugelį kitų šalių pateko į dešimtuką. Daina užėmė 21 vietą Billboard Hot 100 Jungtinėse valstijose ir 2001 metų 43-osiuose Grammy apdovanojimuose daina laimėjo 3 Grammy apdovanojimus už metų dainą, kaip metų įrašas ir už geriausią roko atlikimą. Taigi, visiškai netrukus čia 2000-ieji U2 ir Beautiful Day. The heart is a blue.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2021 Roy, Without You.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Dar vienas kūrinys, kuris mūsų eteryje pasirodė 2023 metų 41 metų savaitę, buvo labai, gal kiek netikėtas duetas, bet nuostabus rezultatas. Rokas Jan su Evgenija Redko ir Melodramos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2019. Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: radioarchyvai.
1: Pas laikas pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia radio archyvose. Čia šį kartą aš net pati labai nekantrauju pagroti šį kūrinį, nuostabi daina. 2022 metais šitas lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų etrį ir tai atsitiko 41 metų savaitę. Tai Adrina ir Atsukim laiką.

0: vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Šiandieną rubrika Senas geras mus nukelia į 2003 metus, kuomet amerikiečių roko grupė Linkin Park išleidžia kūrinį Breaking the Habit. Tai 9 kūrinys iš jų studinio albumo Meteora ir jis buvo išleistas kaip 5 ir paskutinis albumo singlas. Daina tikrai tapo hitu, jis buvo 5 iš eilės Meteoro singlu, pasiekusiu 1 vietą Billboard Modern Rock Tracks tope, o to nepasiekė joks kitas atlikėjas. Ir tai buvo taip pat buvo 3 albumo singlas pasiekęs 1 vietą Mainstream Rock Tracks tope. Daina taip pat užėmė 20 vietą Billboard Hot 100 ir aišku buvo sertifikuota auksu. Daina taip pat buvo sėkminga daugelyje kitų šalių, išskyrus Jungtinę karalystę, kur ji tapo pirmuoju jų singlu patekusiu į populiariausių 30-uką ir pasirodė tik geriau nei ankstesnis singlas From the Inside, kuris nepateko iš visų topų sąrašą. Na, o 2012 metų rugsėjo 4 dieną Breaking the Habit, Shadow of the Day, New Divide ir Burn It Down buvo išleisti Linkin Park Pack O2, kaip tiesiog atsisiunčiamas muzikos vaizdo žaidimo turinys. Na ir mes kartu su jumis visiškai netrukus būtent to kūrinio ir pasiklausysim. Taigi 2003 Linkin Parkai ir Breaking the Habit.

0: programa. Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Vaniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.

0: Dėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vesina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai. Dum dum da dum dum da dum.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą.
2: Radijos stotis Kapsai.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: reklama.
1: Meilė. Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radijo stotis Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
2: Garbanotas paskutinis.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras

0: Bilietai.lt.
1: Mano top 40.
2: Pratęsime po trumpos reklamos.
3: Reklama.
4: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Mano top 40.
2: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama top 40-uke. 36 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Rokas Jan sudeginai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
7: Devintoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: geriausia.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29-ą Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mama Top 40.
3: Reklama.
4: Vienas balsas, 10 legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
5: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likį

dešimt dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц до Ишиньо, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.